Түркия овазы толқындарына сынғы хабарлар. Иран ислам инқилап соқчылары Үрдіннің Йорданияның Акаба хова майданында ақыш ұшқыштарына қаршы бір түркім ауыр баллистик ракета хөжімін ойыштыруын растлады. Иран ислам инқилап соқчылары Үрдіннің Акаба аэропортындағы ақышқа бәйлі C-17 ұшқыштары бен P-8 ұшқыштарын баллистик ракетлар бен беруін һәм көбісіне ауыр зиян кетірілуін білдірді. Иран ислам жүмфуреті телерадио компаниясы жеткіргенше, Иран ислам инқилап соқчылары мұндан тұш ақыш күштерінің Муфафак Салти Ал Азра хава базасындағы 20 ангарының юқ итергенін де алға сүрді. Шурада ақыш елбашы Дональд Трамп Иранға қаршы сүнгі харби хүжімлерінің сүнгі күнлерді халак болған ақыш харбилерінің истелігіне башқарылуын әйтті. Трамп Дүния Кубогы финалынан соң Вашингтонға қайтқан шақта журналистарға жасаған білдіруінде ақышның американ харбиларын еске алу үшін бүтінлі Иранға қабат хүжім етуін айтты. Ақыш күштерінің бүтінлі Иранға бик күшті хүжім жасауын ескертті бұсты. Фелистин рәсмилеріне көрі, Яуасындағы Йорданның кенбатыш өзендегенде Рамаллах янындағы Дейр-эз-Джир ауылына якшәмбі түнінде ұйыштырылған хүжімді Израилі канунсыз келіп орнашушылар ұт ашқан һәм ике Фелистинне үлген бір кіші де яраланған. Фелистин сәламәтлік сақлау министрлығы құрбандарының 53 жасындағы Ауда Абдулрахим Ауда Фарахна һәм 26 жасындағы Ахмед Әділ-Рашид Әбу Мух болуын һәм Израил оты белән үтерелгәннәрен белдерде. Фәлестин рәсми саннарына караганда Израиль

Мақтарам тоңшар, Түркия овазы радиусыдағы татар түріндегі тауқшылары шушының білен оқырына яқынышты. Біздің программы әркен Түркия әм Қазан бағыты білен күндізгі сәғат 1-де 16 метрлі қысқа толқынның 17615 килогез ішілігінен. Түріксет 3А әм Түріксет 4А ершіні білен 3 тапқыр W нұқты, TRTDINNE.com интернет адресі аша һәм кісі телефондарының TRTDINNE тыңна қошымтасынан Voice of Turkey What East радио каналынан тапшыла. Йорты сәрлік тапшыларыбыздың қабатлауын Түркия һәм Қазан вақыты белән сәғәт кишке 8-нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксәт 3А һәм Түрксәт 4А яршнары белән 3 тапкыр w.trtdinna.com интернет сәхифесі оша Вот Вес радио каналынан.